John Lennon og denne her tidløse sang fra 1971, Imagine. Vi får den endnu en smuk ballade, nemlig Eric Carmen-nummeret All By Myself, her på Alpha Gold. Nu med Donna Summer og sangen On The Radio.

Bonnie Tyler, sangens store hit It's a Heartache her på Alpha Gold. Med de største hits fra 60'erne og 70'erne her med Susie Quattro fra 1978, If You Can't Give Me Love. Well, I've seen

amerikanske pigruppe Crystals her sang i That Do Run Run, og så fik du også John Denvers smukke sang Annie Song her på Alpha Gold. Og lidt med Neil Diamond hittet Sweet Caroline. Her er det nu Manfred Mann fra 1966.

Anna Poul og Tom Lundén, det var selvfølgelig Bifrost her, og Maria, luk vinduet op. Så er det Olivia Newton-John og Hopelessly Devoted to You fra Grease-filmen. Desværre alt for tidligt afdøde Olivia Newton-John. Her på Alpha Gold.

The Real Thing, 74, var det med The Real Thing med You To Me Are Everything. Og endnu en time indenfor i Alpha Gold eftermiddag med Paul Fode i studiet. Denne her Love Is All Around kom med Wet Wet Wet, men originalen er med Rick Presley og The Trucks.

Bamse, Flemming Bamse Jørgensen, når Bamses venner, venner, kom og se. Det er Alpha Gold eftermiddag med Blue Sweets og Hooked on a Feeling. I can't

Pravili, obladí, obladá. Istata. Til Smokey fra 70'erne, den er med Chris Norman i spidsen med nummer Don't Play Your Rock and Roll to Me. Her på Alpha Gold.